wrong. Coming Home heter låten. The Rumble Hose heter Berna. De är ute med en EP som heter Turning Back och som innehåller 4 låtar. Du ska få en låt till ifrån detta band. Och så nämnde jag frontfigur. Han heter Ole Johan Berge, kommer från Søfteland, står för låtskriving och leder bandet som vokalist och gitarrist. Och det vi kan ta med är att bandet allas består av Alf Helge Halland på synt, Helge Olav Nygaard på trommer och Martin Hellerud och Lars Gunnar Persson. Så har vi tagit med gängen och väl värt att lytta till. Det må läggas till och favoriten min från albumet ska du få senare. EPN heter det, inte album. Vi ska till Sverige, vi ska till Tove Lo och vi ska till en ny låt som heter Search of a Life från ett album som heter Astrus i Musiknytt här på Radio

Olé, olé, alla rattlar och sånt. Det var i alla fall Maluma och Shakira du hörde med låten som heter Agua här i Musiknytt på Radio Os. Så ska vi till 1982. I Musiknytt, ja, bara för att placera lite grann, som jag plejer att se. Det kom ut ett album som heter Avalon i 1982 och det innehåller detta kutta. Som har närmare 300 miljoner avspelningar. Roxy Music, Brian Ferry, More Than This.

Siewert Høyheim sin version av Roxy Music och Brian Ferry sin låt som heter More Than This fick du I musiknytt. Och mer norske ligger klar. Detta är Christian Christensen som är ute med How Love's Supposed to Feel och är alltså ute med albumet som heter Love Freely som innehåller 12 låtar. Christian Christensen alltså I musiknytt på Radio Os.

Det var den gången vi samlade på frimärker, men det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag I dag. Och de är väl inte sån ungdomsårene, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som framförde texten, eller dikte. Det var den sjekketriks I för 100 år sedan. Nästan I hvert fall. Då ska vi over på en novelle som jag skrev. En novelle, alltså från verkligheten. Det var en klubb I Oslo som heter Downtown. Centralt I Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.

Getaway. Getaway heter låten. Det var alltså John Legion och Pharrell Williams. Fireflies heter låten du fick. Så ska jag slå ett slag för musik från min uppväxt som jag då lagar och som går här på Radio Os ukentlig flera dagar i uken. Och denne uken så kan du få med dig David Bowie, lite om historien runt David Bowie och inte minst musiken till David Bowie. Och då ska du också få en låt från självaste David Bowie och en av klassikerna. Den heter Young Americans. Musik från min uppväxt var eneste uke här på Radio Os alltså. Vi har passerat 74 programmer. Det är inte alla du har fått ändå.

0: Det var alltså Sicky från Ray och Hans Zimmer du fick. Klick-klack symfoni heter alltså låten. Och till glädje för lyttare så kan ni ju fortälla då att per nå så är inte det lagt in något vägarbete på E39 mellan Svegatjörn och Rådal denna uken. Per nå, preciserar jag, så får vi se. Det kan ju vara att Statens vägvesen finner på något i löpta uken, men förlåt, så är det inte kommit upp något vägarbete på detta sträcka mellan Svegatjörn och Rådal. Slik det stadigvæk plejer att vara. Det jag ser är att det är lite sån saktegående i Lysundtunneln i riktning Halljan för ögonblicket, men det löser sig nog upp. Så ska vi till värre och då börjar vi med temperatur. Idag 15 grader är vi kommit upp i. Imorgon tisdag 17. På onsdag så är det sagt 21 från yr och så ses det 23. I andra strök kan det nog kanske bli 23 och kanske också här hos oss på onsdag. Torsdag 17 grader, fredag 17 grader, lördag 15 och söndag 14 grader. Vi får fina temperaturer på tampen av september och på starten av det som då heter oktober. Vi börjar på oktober, alltså på torsdag, då är det 1 oktober.
1: Här är värvarslet. Måndag. Minkande till västlig bris. Efter vart delvis skye uppehållsvär. Tisdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten, senere stiv kuling, utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst opp i liten kuling, utsatte steder, stiv til sterk kuling i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var ju ute med Taylor Swift som näst sista låt i Aktuellt här på Radio Os denna uken, eller denna måndagen, för Aktuellt blev det som du har känt både på tisdag, onsdag och fredag, och då med Kenneth Norman som programansvarig. Mitt namn är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Hoppas det har varit en bra stund sammen med Radio Os. Vi har hållit på i 2 timmar. Och 2 timmar blir det også i morgen med Kenneth Norman, altså fra klokken 12 til 14. Vi runder av med musik, och da fra Empire of the Sun, låten som heter We Are The People, så ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre, och en fin uke på gjenhør om en uke, altså da jeg på plass med Aktuelt igjen, och i mellomtiden så dukker jeg opp med musikknytt, och med musik fra min oppvekst. David Bowie er altså artisten vi tar for oss i musikk fra min oppvekst denne uken. Empire of the Sun, ha det godt.

Det var Leon Bridges som fick lov att inleda musikalsk i Aktuellt här på Radio Os denna måndagen. Helgen är över, folkens. Har du haft en bra helg? Har du fått turet lite i löpte helgen? Kanske langs vägarna? Kanske en tur på sjön? Eller har du varit uppe i höjden? Liafjallet, Borgafjallet, Mösnuken, Svinningen? Det har ju varit en blandet helg. Lördagen bø på lite av hvert och bra innimellom, och så kom det någon solide byar. Jag traff en av de och var genomvåt och skönte ju självklart att regnet kunde komma. Så någon bombe var det ju för så vet inte, men våt blev ju självklart när man inte har klädd sig helt förnuftigt. Söndagen, den blev ju ganska så bra. Det vill säga kände någon regndroppar när jag var ute på cykeln, men ikke veldig mange. Var litt bekymret for at det skulle storme ned da også, men det ga seg, og så kom solen igjen ut på etter middagen. Så alt i alt en fin, fin søndag. Og så er vi kommet til mandagen igjen, og den begynner jo veldig bra, og vi skal få flere bra dager, og 23 grader er antydet en av dagene. Vi får se om det holder inn. Det kommer vi nå tilbake til i værvarselet. Vi skal ha musikk i fra et Bergensband som har satt merker etter seg, og som virkelig er dyktige. Jeg snakker om Hole in the Wall, som i sin tid ga ut låten som heter Restless Man, og den får du her.

Det var musik ifrån Hovey, det var det inte, det var musik ifrån Collide och ifrån Hovey Day och låten heter Collide, det var vanskelig dette, men vi fant ut av det och vi skal vidare här i Aktuelt TV. Og temperaturer, vær og temperaturer, ja. Og vi kan jo begynne da med dagen i dag, 14 grader.

Getaway. Getaway heter låten. Det var alltså John Legion och Pharrell Williams. Fireflies heter låten du fick. Så ska jag slå ett slag för musik från min uppväxt som jag då lagar och som går här på Radio Os ukentlig flera dagar i uken. Och denne uken så kan du få med dig David Bowie, lite om historien runt David Bowie och inte minst musiken till David Bowie. Och då ska du också få en låt från självaste David Bowie och en av klassikerna. Den heter Young Americans. Musik från min uppväxt varje nästa uke här på Radio Os. Alltså, vi har passerat 74 programmer. Det är inte alla du har fått ändå.

Florence and the Machine, You Got Love heter låten som du då fick här på Radio OS. Och så ska det dreja sig om båttyverier. Det är nämligen färre båttyverier, men det är större värdier som försvinner. Sekumark advarar om att selv om båttyverierna blir färre så ökar alltså värdierna som försvinner. I första halvår 2026 så blev det utbetalt erstatningar på 52,4 miljoner kronor. Utvecklingen kan tyda på att mer värdefulla objekt rammas. Antal saker går ner, men värdierna som stjäls håller sig fortsatt på ett högt nivå. Det ser daglig ledare Kjetil Skåre i en pressemelding. När aktiviteten i havnene faller så blir båtene mer utsatt, og vi er jo i den tiden nå. Historisk sett så er våren og spesielt høsten tiden på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikrede objekter blir ekstra tyveriutsatt om høsten. Skåre anbefaler å sikre båten og motor og gjerne ta båten på land dersom sesongen er over og ikke båten skal brukes mer. Skal du ikke bruke båten så er det vårt råd å få en på land. En båt i opplag er ofte mindre utsatt enn en båt som blir liggende uten tilsyn i havnen, sier han. Gjennomsnittlig erstatning per tyveriskade har økt til over 90 000 kroner. Færre tyverier er positivt, men tallene viser samtidig at det fortsatt er store verdier på avveie, sier altså Kjetil Skåre. Det handlar inte bara om värdierna som försvinner, men också om tappade turer, avlyste planer och mycket arbete i efterkant, säger han vidare. Så sen några goda tankar till båten din. Hur vill du angripa hösten? Ska du bruka båten i löpta hösten och vintern eller blir han bara liggande och så må han checkas in emellan? Då är det kanske lika grejt att få båten på land. Förebygging och det är stickorden när vi snackar om detta. Och där kan vi ju kanske också uppfordra varandra till att se efter båtarna. Nabor passar på naboen sin båt och så vidare. Och är det misstänklig aktivitet så må vi ju självfølgelig

Det var ju ute med Taylor Swift som näst sista låt i Aktuellt här på Radio OS denne uken, eller denne mandagen, för Aktuellt blev det som du har känt både på tisdag, onsdag och fredag, och då med Kenneth Norman som programansvarig. Mitt namn det är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Hoppas det har varit en bra stund sammen med Radio OS. Vi har hållit på i 2 timmar. Och 2 timmar blir det også i morgen med Kenneth Norman, altså fra klokken 12 til 14. Vi runder av med musik, og da fra Empire of the Sun, låten som heter We Are the People, så ønsker jeg en fin, fin mandag videre, og en fin uke på gjenhør om en uke, altså da jeg på plass med Aktuelt igjen, og i mellomtiden så dukker jeg opp med musikknytt, og med musik fra min oppvekst. David Bowie er altså artisten vi tar for oss i musikk fra min oppvekst denne uken. Empire of the Sun, ha det godt.

0: Då gratulerar med Britt Pedersen i Øyane med 200 kroner i bingoen ikväll. Och blotta sig har hon köpt på Kiwi Haugsnese. Vi ska gå vidare på det gröna arket nu. Och då ska man ha fullt hus, alltså 15 tal in i ett rektangel. Premien är på 500 kronor och jag önskar alla lycka till. Jag ska gjenta de tre sista talen som jag hade på förra spel. Och det var 18, 59 och 20. Så att alla får dem med sig. Nästa tal är 1. Enkel 1. 1. 48. 48. 48. 11. 1. 1. 11. 37. 3. 7. 37. 40. 4 0 40 66 6 6 66 54 5 4 54 38 3, 8, 38. 84. 8, 4, 84. 19. 1, 9, 19. 86. 8, 6. 86 52 52 52 31 31 31 55 55 55 24 24 24 45 45 45 65 65 65 83 83 83 6 enkel 6 6 17 1 7 17 68 6 8 68 67 6 7 67 74 7 4 74 85 8 5 85 29 2 9 29 80 8 0 80 44 4 4 44 81 81 39 39 39 33 33 33 64 64 64 43 43 43 9 enkel 9 9
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

Jag vinner av 600 kronor ikväll. Det var Nora Johannesson som sitter på Norenese och spelar. Och Blotjes har du köpt på Spar Norenese. Gratulerar så massa till dig. Och nu tar man en liten paus, 10 minuter cirka. Och är tillbaka med resten av bingoen klockan 20:45, kvart på 9.

0: Ja, då vill jag gratulera Steinar E. Pedersen I Hägglandsdalen med 1000 kronor I bingoen här på Radios I kväll. Och bingoblocket si har han köpt på 7-Eleven eller 7-11 så han sa. Och så nu går vi alltså vidare på det grå arket och nu är det lycketall snart. Toppremien vår är på 2000 kronor, men vi ska träcka två tillfälliga tal som det ska notera ner. Hvis du får bingo på ett av dessa talen så kan du vinna en lyckepott på 30.000 kronor. Så då hade ju varit väldigt käckt hvis någon hade stöckat av med den ikväll. Och det är då I tillägg till kvällens toppremie på 2000. Så 32.000 kronor tillsammans, då går det an att vinna nu på det sista spelet. Först så ska jag träcka dessa här lycketalen då, så då må du bara notera dig. Och det första lycketalet är 20, 2, 0, 20. Och det andra lycketalet är faktiskt 1. Enkel 1. 1. Då ska vi starta sista spelet. Och då önskar jag alla lycka, lycka till. Första tallet nu I sista spelet. Är 26. 26. 26. Fyrtiosju. Fyrasju. Fyrtiosju. Sjuttioåtta. Sjuåtta. Sjuttioåtta. 79 79 79 9 enkel 9 9 28 28 28 34 34 34 20 Da gikk faktisk det første lykketallet allerede 2 0 20 64 64 64 37 37 37 1 enkel 1 1 Da var det andra lykketallet som gikk allerede nå. Men vi satser på toppremien på 2000 kroner og at den kommer I havn. Neste tall 19 1, 9, 19 2 Enkel 2 2 15 1, 5 15 7 Enkel 7 7 74 74 74 30 30 30 10 1 0 10 44 4 4 44 48 4 8 48 27 27 27. Fyra. Enkel fyra. Fyra. 14. En fyra. 14. 82. 82. 82. 80. 80. 80. 72. 72. 72. 49. 49. 49. 46. 46. 46. 3. Enkel 3. 3. 69. 69. 69. 77. 77. 77. 68. 68. 68. 42. 42. 42. 23. 23. 23. 32. 32. 32. 61. 61. 61. 71. 71. 71. 24. 24. 24. 88. 88. 88. 45. 45. 45. 76. 76. 76. 90. 90. 90. 83. 83. 83. 73. 73. 73. 54. 54. 54. 13. 1, 3. 13. 39. 39. 39. 85. 85. 85. 55. 55. 55. 56. 56. 56. 22. 2, 22. 11. 1, 1, 11. 18. 1, 8, 18. 35. 3, 5, 35. 66. 6, 6, 66. 36. 3, 6, 36. 16. 1, 6, 16. 40. 4, 0, 40. 81. 8, 1, 81. 63. 6, 3, 63. 58. 5, 8, 58. 52. 5, 2, 52. 8. Enkel 8. 8.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på

Getaway. Getaway heter låten. Det var alltså John Legion och Pharrell Williams. Fireflies heter låten du fick. Så ska jag slå ett slag för musik från min uppväxt som jag då lagar och som går här på Radio Os ukentlig flera dagar i uken. Och denne uken så kan du få med dig David Bowie, lite om historien runt David Bowie och inte minst musiken till David Bowie. Och då ska du också få en låt från självaste David Bowie och en av klassikerna. Den heter Young Americans. Musik från min uppväxt var en stuka här på Radio Os alltså. Vi har passerat 74 programmer. Det är inte alla du har fått ändå.

Florence and the Machine, You Got Love heter låten som du då fick här på Radio Os. Och så ska det dreja sig om båttyveria. Det är nämligen färre båttyveria, men det är större värdier som försvinner. Securmark advarar om att selv om båttyverierna blir färre så ökar alltså värdierna som försvinner. I första halvår 2026 så blev det utbetalt erstatningar på 52,4 miljoner kronor. Utvecklingen kan tyda på att mer värdefulla objekt rammas. Antal saker går ner, men värdierna som stjäls håller sig fortsatt på ett högt nivå. Det ser daglig ledare Kjetil Skåre i en pressemelding. När aktiviteten i havnene faller så blir båtene mer utsatt, og vi jo i den tiden nå. Historisk sett så våren og spesielt høsten tiden på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikrede objekter blir ekstra tyveriutsatt om høsten. Skåre anbefaler å sikre båten og motor og gjerne ta båten på land dersom sesongen er over og ikke båten skal brukes mer. Skal du ikke bruke båten så er det vårt råd å få en på land. En båt i opplag er ofte mindre utsatt enn en båt som blir liggende uten tilsyn i havnen, sier han. Gjennomsnittlig erstatning per tyveriskade har økt til over 90 000 kroner. Færre tyverier er positivt, men talene viser samtidig at det fortsatt er store verdier på avveie, sier altså Kjetil Skåre. Det handlar inte bara om värdierna som försvinner, men också om tappade turer, avlyste planer och mycket arbete i efterkant, säger han vidare. Så sen några goda tankar till båten din. Hur vill du angripa hösten? Ska du bruka båten i löpet av hösten och vintern, eller blir han bara liggande och så må han checkas in emellan? Då är det kanske lika grejt att få båten på land. Förebygging, och det är stickordet när vi snackar om detta. Och där kan vi ju kanske också uppfordra varandra till att se efter båtarna. Naboar passar på naboens sin båt och så vidare. Och är där misstänklig aktivitet så må vi jo selvfølgelig melde fra. Stille og rolig i havnene blir det nok fremover. Musikk skal du få. Enten du er i havnen eller ikke. Brian Ferry, Sand in the Clowns.

Det var ju ute med Taylor Swift som näst sista låt i Aktuellt här på Radio OS denna uken, eller denna måndagen, för Aktuellt blev det som du har känt både på tisdag, onsdag och fredag, och då med Kenneth Norman som programansvarig. Mitt namn det är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Hoppas det har varit en bra stund sammen med Radio OS. Vi har hållit på i 2 timmar, och 2 timmar blir det også i morgen med Kenneth Norman, altså fra klokken 12 til 14. Vi runder av med musik, og da fra Empire of the Sun, låten som heter We Are The People, så ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre, og en fin uke på gjenhør om en uke, altså da jeg på plass med Aktuelt igjen, og i mellomtiden så dukker jeg opp med musikknytt, og med musik fra min oppvekst. David Bowie er altså artist vi tar for oss i musikk fra min oppvekst denne uken. Empire of the Sun, ha det godt.

Ting som fänger länger eller följs ut som en äkta följelse. Och de nettopp begynt att ösa. Nej, så jag hoppar du har plats. Jag hoppar du har plats.